kaivon pohjalle ruumis kasaan. Tästä yöstä ei selviä kukaan. Synkäs